0: Inggih ipun I kayu cenane wiyakti ngaturang mangde punike kacelekang kasumpingan.
1: Wong muang asane.
0: Nggih, wonten daleripun ibu ngang sane, ibu ngemenoh.

panganan hiayat iki semah. Priyan nebati didine kan kene gacak kerumau. Akum kriyan nebati lakenak popareng memecik hanepun angluk. Wanedengirin pun kriyan kedulu.